0: tang kara yi le lo ka te ke ni o ni ti kar me nyual ke ni yo ba ye mi e ma mu na ana pe nyu jwa ro keng ba o keng de de ge ro leng o keng te o lu ko ma ma jwa ra ana pe nyi a du o da yi e lo no no kara re yi ni nyu ma kara no ri mo ni du du ane a tiene me nyual le mo ra ma we ke ti pe to o keng ko cha nyu ba le na me ba le yi to te Ken kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayat lagi lagi apa boleh cium muka. Aku kan acin, dia si kena. Balau itu membayar mori yang belum mitesho.
1: Kami yang rumiu dah ni. Nyeru biru dekubik awak awal lim nyeru ni. Mana nenu join tuan? Kau awal penguar rakyat ni.